0: Jazirama yozning
1: dili xush navolari
0: bizning to'lqinda.
1: Aynan bizning to'lqinda.
2: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.